0: waya wo yere waya wa danfo ade papa biba na wa cross yo ade papa biba ni wa betwitwa wana enna na dwi shadi ano okuku tu mi okuku jano enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o okuku ja enyi free o oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia chicha ya nemu ewo yesina ho enna na ki okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja okuku ja in the mighty name of
1: Jesus Christ.
0: That's the
1: Holy Ghost.
0: And now na gwi.
1: Shemi
0: pie ma no. Na me pompa ya. Adie bia.
1: Adie
0: bia.
1: Ai
0: cross me. Cross e wo mi sida ho.
1: E wo
0: mi yedie ho.
1: E wo
0: mi mpega ho. Adie bia.